0: radio de la communauté juive de Marseille. C'est Radio JM. Hey,
1: Radio JM.
2: Eze kef.
3: شوری شو هم ماجرا در مغز جانم خانه کرد این همه ناومدی کارم مرا دیوانه کرد